0: The clock is five.
1: Nu fängt de tjänjastund an.
2: Det är de tjänjastund från Radio Segensvälla. Schön, dass du gerade von dort dabei bist. Herzlich willkommen.

0: The clock has five.
1: Nu fängt du tjänjarstund an.
2: Det är det tjänjarstund från Radio Segensvälla. Schön, dass du gerade von dort dabei bist. Herzlich willkommen.